0: formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Du lytter til Radio Alfa.

Og det er et fantastisk skønt hit i min optik her, Freak Power. Turn on, tune in, cop out. Og nu forlader vi simpelthen sangen til fordel for svenske Roxette. Så her, Joyride her på Alfa.

0: Velkommen onsdag her den 13. maj, dagen før Kristi Himmelfartsdag, til formiddag med fod. Nu med Shania Twain og Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

Leonard Skinners og Sweet Home Alabama til Hobo Expressen. Johnny Madsen synger for, sammen med Nana og Peter Belli også, en at blive som.

onsdag aften og aftenradio på Radio Alfa med Madness Our House om det britiske familieliv og dens diversitet. Det var sangen for Madness. Annie Lennox gav os Walking on Broken Glass, og så får du Lars Lilholt på Alfa.